0: לבק אבל כימונו אלה יס
1: ענה לי, ענה לי, ענה לי, ענה לי הוא אין בקאפה
0: או, בנה לי
1: הוא